0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det da?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
4: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
5: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: er innenfor på en onsdag og starter et show klokka 21.30.
1: Det er sent.
0: Halv ti startet humorshowet. Altså, når jeg satte meg ned i den humorshowstolen, så tenkte jeg, å herre min, at nå skulle jeg ha sovnet allerede.
1: Vet du hvor jeg var klokka halv ti i går kveld?
0: I sengen.
1: I sengen og sov.
0: Ja, jeg er litt sjalu på det. Så når ting starter halv ti, så blir det sent. Så nå føles det som jeg har døgnet, men jeg har ikke det, altså.
1: Men var det verdt det? Var det morsomt?
0: Ja, det var dødsgøy. Jeg holdt på å le meg ihjel. Jeg byttet på med å være sånn trøtt kvalm og le. Så jeg lo bort trøtt kvalmingen.
1: Men er det testing av et nytt show, eller ja, har de nytt show?
0: De har 15-årsjubileum neste år, eller til høsten, eller noe sånt. Så okay. De tester tekst til det 15-årsjubileet, ja. Som blir enda et show, på en måte.
1: Ja, det er morsomt.
0: Så nå får publikum være på testing av tekst.
1: Vi tester ingenting. Her er det ufiltrert og direkte i radioen din hele torsdagen.
0: Absolutt.
1: Håper at vi får henge med deg en god stund utover.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal en tur til Sandefjord og hilse på en kar som skal være med i God morgen-duellen. Han heter Glenn Dalglish. God morgen, Glenn.
2: God dag.
1: Jeg må jo spørre deg først, er du i slekt med Kenny Dalglish, eller?
2: Nei, dessverre så er jeg ikke det.
3: Skikkelig fotballreferanse. Gleder du deg til fotball-VM, eller Glenn?
2: Det gjør jeg.
3: Ja, hvem skal du heie på?
2: Nei, det blir jo Norge.
1: Hva er det for et spørsmål, eller?
3: Det er bare, til vanlig så må man alltid spørre hvem skal du heie på, for Norge er ikke med, så det er jo litt gøy å spørre når Norge er med også, da.
2: Jo, Norge er jo med i år, for første gang på gudene vet hvor mange år.
3: Ikke sant?
1: Men har du noe troa på Norge?
2: Ja, det har jeg.
1: Vi er spent på hvordan det kommer til å gå med deg i God morgen-duellen, og lurer jo da på om du vil velge Ellen eller meg som heter Kjetil som din motstander.
2: Du, det er et veldig vanskelig valg, for jeg synes, du er jo, du kan jo veldig mye da, du har litt mer livserfaring enn det Ellen har, så det eneste grunnen til at jeg kanskje velger Ellen er jo nettopp på grunn av det.
3: Ja, men det er greit, det, så du velger meg fordi jeg ung, det er helt greit for meg.
1: Du tar den svakeste.
3: Kjetil er for gammel til å bli med, det er greit det.
2: Har jo lært det i livet at en lærer så lenge en lever. Ikke sant.
1: Jeg tar det som et kompliment og gleder meg til å høre Glenn i duell mot Ellen ganske snart.

Om du er mamma eller pappa, da har du laget en liten tass som tenker at du er en eller annen form for superhelt, og det er så vakkert. Men går det an å ødelegge det? Ja, det gjør det dessverre, vet du. Og her kommer en sang om det. En fin sang om en fæl greie. Sånn er jo ofte sweet country music. Dette er Billy Ray Cyrus og hans Busy Man.